anka kan na lumbela ani tuma be mbalman ke mbalman so yesu christa la nambe mati ka kuma la me anka na ndu kungolea etulo malo alaka kuma la alaka kuma la sisa.